0: need welfare. And finally, the Statesman on its front page says, ahead of North Upper, planes simmer, but some respite around May 29th. And with that, it's back to you, Pramod.
1: Thank you. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on the June 1st postponed. Railway urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RJ Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں قبرص کے صدر نیکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کریں گے. نئی دلی میں بگ کیٹ الائنس کی یکم جون کو ہونے والی پہلی بین الاقوامی سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے. ریلوے کے محکمے نے مسافروں پر زور دیا ہے کہ وہ چوکس رہیں اور ریلوے احاطے میں کسی بھی طرح کی مشتبہ سرگرمی یا مشتبہ افراد کے بارے میں جانکاری بلا تاخیر ہیلپ لائن نمبر 139 پر دیں. کلکتہ ہائی کورٹ نے آر جی کر آبرو
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार.